0: Ghana, on a kutabana célébré journée mondiale de l'abeille. C'est dans le sens ya ku protéger ule kidudu, sababu wengi wanawazaka kemo akisha kuma mtu ana anamutia sumu ya mubaya, sababu mtu anaweza kuvimba. Hapana, ni kidudu mzuri sana, na wakati watu wanamusikia wanaona directement asali.
1: Ouais.
0: Njo produit ya kwanza yenye nyuki anatupatia.
1: C'est que tonde systématiquement, il y a d'abord du miel. Wakati unafanya kazi yako entrepreneuria yako mwa apiculture, les premiers produits phares d'abord ni ile asali.
0: Ndio.
1: Na est-ce que dans quelques minutes, mais dans 45 secondes peut-être, vous allez patia quelques vertimbili tatu za asali yo yenye nyuki anakuwa kanatupatia, tutenda pole pole.
0: Asante sana. Asante sana. Nyuki asali plutôt inatunza magonjwa mengi sana.
1: Mara mangapi kwa mfano?
0: Sababu wanatuambia kwamba seroma research zenye zinafanyika, wanatuambia kwamba asali inatunza kadiri ya kutambuka ta malali 124. Donc plus de 124 maladies ndani ya mwili. C'est-à-dire wakati mtu anakunywa asali unashukuta inakutunza hata na ugonjwa uko ndani ya mwili wako, lakini hayajimanifeste. Mfano ya magonjwa yenye asali anatunza, asali ukimtumia kama uko na kigozi, kigozi inapona.
1: Okay.
0: Ukitumia kama uko na angine, angine inapona.
1: Okay.
0: Ukitumia asali kama unapungukiwa na damu, damu inaongezeka.
1: Okay.
0: Pia inaweza kupunguza hata fievre.
1: D'accord. Donc on a comprendre comment
0: mingi kabisa.
1: Ziko mingi, c'est plus de 120 combien maladies comme ça. Kote na auditeur mwingine atakama kusite jina yake, jambo tena mtusangaja mtangazaji, ile sasa ya kuleta ile sukari inaweza kuwa transformé en miel. Donc alipenda kuuliza kama wakati bale ba ouvrier
0: wanaleta nectar
1: inakuwa ka transformé, donc vraiment il y a un processus biologique za mingi. Msikilizaji, kama unapenda ucomprendre bien comment le miel le procédé ou qui commande à be ta subir formation na tokupatia ma information zeziko suffisante. Vraiment merci kwa intérêt que vous apportez na kuulizo zako. Mwingine anaweza penda kuuliza ni 0 97 66 74 068. Alors tunaweza enda kwingine produit ya pili, tuna comprendre kama ya kwanza ni asali, ya pili ingine natoka kama mzinga, c'est quoi?
0: Merci beaucoup. Ndani ya mzinga pia mnatoka yenye tunaita propolis.
1: Okay.
0: Na ile propolis nayo ni nyuki njo mwenye anaiproduire, anaenda collecter ku miti, ni mazizi ya miti yenye miti mbalimbali yenye nyuki analeta, anatia ndani ya mzinga kwa ku désinfecter kwanza mzinga mbele atia asali ndani.
1: Okay.
0: Sisi tunaitia fasi moja, tunairecolter, na tukishaivuna tunaitransformer en sirop, tunaibadilisha inakuwa sirop. Na ile siro ni dawa ya mzuri sana kwa binadamu.
1: Okay, unaweza kutupatia au moins quelques maladies si le propolis en a répondra ka valablement?
0: Propolis en premier lieu, maladies zote zenye ziko di à la respiration, en tout cas inazitunza sa vile kikohozi.
1: Okay.
0: Mangine.
1: Okay.
0: Amygdalite.
1: Amygdalite c'est quoi?
0: Amygdalite ni bilimi.
1: Bilimi, d'accord. Juu fuma mama mwenye iko mwenga asikie kama
0: wakati mtoto anagonjwa vilimi.
1: Okay.
0: Donc kugorje kuna vimba na mtoto hakule tena ama hanyonyi, ukimupatia ile propolis 2-3 jours mtoto atajiretablir vizuri. Propolis pia inaweza kutunza kuungua na moto.
1: Okay.
0: Wakati mtu anaungua na moto, ukipakala ile propolis itakausha ile kidonda, na kidonda itapona mbio mbio.
1: Itakausha mbio mbio automatiquement, wala ku processus
0: ku processus au moins ya une semaine. Na kama unaitia vraiment ili ile wakati mtu angali na lungula, en tout cas haiwezi kuvimba tena kidonda directement, inakauka, haiwezi tena kunani kujimanifeste kama ni kidonda.
1: Ah, d'accord.
0: Voilà.